0: pagpamilaw sad ni Penaro o sa pamilya nga Perolino diya sa kay kusog kuno kayta sa Argao amon niya maghandle unsa barangay sa Argao eh gikan sa pamilya nga Penaro Morpa Nolerope iya maning gibali yang yang FB name ni niya kusog kuno kayta dito sa Argao mga higala.
1: Ilaw ba? Ibura!

nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw yun kung iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Tamoy ba tuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kay ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa ayang gugma, arunway kasing-kasing nga magdugo kay nasamad.

magigunta ko alay niya mubiya pa kaninyo. Apanwa ako'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Arun lang na magpapilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga nag-uluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat gikan sa pagtaog, may paghunas man, ug ang adlaw gikan sa pagsidlak, adunay pagsaop. Busa na isama kining atong tulumanon, adunay sinugdanan, ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon, sa samang takna ug niining istasyon. Ako ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako. Bye-bye!

0: sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maayong hapon mga igso. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala ug aron maandam kita sa atong pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot sa una

0: kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuya ko kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Mag-ampo kita. O amahan, hiusaha kami sa huna-huna o sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo o sa among tinguha alang sa imong gisaad. Ngining kalibutan nga nagkas-usab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
2: Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtoa kining tinugyanan nga atoa sa Sebna nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Ni adtong adlawa paanhiun ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluuban ko siya sa imong biste, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Juda, ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y muabli ni ini, ug walay makasira. Musira siya ni ini, ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, pagkabahan di anon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniyag bisag unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong maukaron ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Paliog magtindog ang tanan og atong sorry, profess ang atong credo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbuhat sa langit og sa yuta, og sa tanang mga makita og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Yanak sa Amahan sa walay
1: katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag.
0: Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat, usab kinaiya sa Amahan.
1: Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao og alang sa atong kaluwasan. Nikanaog siya gikan sa langit. Sa salang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus, susugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay o gidubong. Sa ikatlong adlaw, napanhaw siya, karon matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron pagkukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang kingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa Anak, dungan sa Amahan o sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, o apostoliko na simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayduan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen.
0: Amen. Sama kang Pedro, makailaunta kita kang Jesus, o musalig nga ang Dios mamati sa mga pag-ampo nga atong ihalad uban ang pagtuo. Mutuaw kita, Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
2: Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
1: Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo ug mulambo matag-adlaw, diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Amahan, pamatia ang pag-ampo.
1: Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan, kanunay maghuna-hunaon sa ilang katungdanan sa mapausanon o mutuhuhong pag-alagad sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Amahan, pamatia ang pag-ampo.
1: Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Hesus, makaangkon og hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan og sa mga pagpanudlo sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahong nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
1: Alang sa kabatanunan nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso ug pagkapari ilabina sa order ni San Agustin, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
1: Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon, alang kanato nga ang halang Dion Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa makadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
1: Alang sa makatuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga diha sa mga lungsod ug dakbayan diin dali makita ang pagkawala hiilhi ug ang kamingaw, makakita kita ug bag-ong mga paagi alang sa pagpahayag sa Ebanghelyo, aron makabaton kita ug mga mamugnaon nga paagi sa pagtukod sa atong katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Amahan, pagkatiya na among pagkampo.
1: Nga sila nga nanag-anto sa trahedya sa hinaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay ug walay tagtungod nga muhipos kanila makadangat sa langit nung puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, pamatia ang among pag-ampo. O Diyos, sa walay kinutubang gugma o kaalam, naghangyo kami kanimo, nga imong dunggon kining among mga pag-ampo. Padayuna ang pag-amping kanamo sa ingon magmatinud. Anon kami kang Kristo, o usa ka adlaw ni Ana magsadya sa pagkabanhaw tipon sa mga matarong. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo alang sa pagdayeg pagimaya sa amahan. Alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diya sa imong gugma, ihatag ang kalinaw o kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa pagpakasala sa imong mga anak ug pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay, imo silang gibalik pagpakigiyo sa kanimo, pinaagi sa dugo sa imong anak ug sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang gihiusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan aron mausa sila sama kanimo amahan nga usa ikaw uban sa imong anak og sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan nga magdayig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo og templo sa Espiritu Santo. Og busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayig sa pag-ingon.

Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kininyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat ka niyong pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og Panginoong kamutanan, gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Alberto uman ni Leo abong Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dat-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan.

pangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ug ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Peace be.

act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug himpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga templa, lamas og style pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.

0: Nakaamgo ka na ba sa imong mga kasaypanan? Nahigmata ka na ba aron sa pagdawat sa kamatuoran?
1: Taliwala sa kangitngit sa imong kinabuhi. Taliwala sa imong painusara. Taliwala sa kamingaw sa imong kahiladman. Aniya kining usa ka tulumanon nga makapahigmata sa nahikatulog ni mong tanlap aron mapukaw ang naglakoy mong gibati. Usa ka pagbati nga nangita sa kahayag sa naglilaab nga kalayo nga gihaling gikan sa pulong sa Ginoo. Mugsoon unta kini mong tulumanon makahatag ug makaagda nga ikaw makapahigmata sa kabaturan. Igsoon, paghigmata. Paghigmata, igsoon.
2: Paghigmata.

0: Ning Dota ini, oy. Bang! Hapit na gigo makagamit ining pistola ang gihatag ni Papa nako. Hapit na!
1: Kamal.
0: Oh, Mama?
1: Nagduwa-duwa ka na sa baan ng pistola?
0: Ganahan kay ko ning gihatag ni Papa, Ma?
1: Anak, abi ni mo, di ko gustong musunod ka sa mga lakang sa imong amahan. Kung mahimo, gusto na kong magpuyo ka og normal nga kinabuhi.
0: Mama, ingon si Papa, kinahanglan nga makig-away kita sa mga tao nga gustong musumpo sa atong mga kalihukan. Kinahanglan nga wad-on si bisan kinsa nga mubabag sa atong mga katuyuan.
1: Kamal.

Ang redemption mo ang proseso sa pagtubos sa katawhan, pinagis sa sakripisyo nga gihimo ni Jesus didto sa krus. Busa ang simbahang Katoliko, mituo nga si Jesus sa gayod ang bugtong manluluwas. Kaysa gipadayag 5:9 ng ingon, takos ka sa pagkuha sa linukot nga basahon ug sa pagtangtang sa mga silyo nini kay gipatay ka. Ug pinagi sa imong kamatayon, gitubos mo ang katawhan alang sa Dios sa tanang banay, pinulungan sa katawhan ug kanasuran. Siyang bugtong dalan sa atong kagawasan ug maghatod kanato sa kinabuhing way katapusan. Ug kini maong kagawasan nga gitanyag ni Jesus usa ka gasa sa Dios Amahan. Kinanglan atong gakson ang tawag sa Ginoo ug puy-an ang pagtuo pinagi sa pagtuman sa iyang kabubuton. Sa Santiago 1:22-25 na ingon, ayo limbungi ang inyong kaugalingon pinagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunoa, tumana kini. Ang mamati siyang pulong apan dili magtuman ini mahisama so sa katao nga nanamin og makakita sa tinuod niyang hitsura. Makasudong siya sa iyang panagway, apan inigpawa na niya, malimot lang siya dayon sa iyang hitsura. Kapan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan, nagluwas sa maong tao og magpadayon sa pagtamod nini, og dili kutob ra gayon diha sa pagpamati, kanang tawhana, panalanginan sa tanan niyang buhaton. Sa atong aktibong pag-apil sa plano sa Ginoo ug ang atong pagpuyo diha sa atong pagtuo, mo'y gikinhanglan. Ang lubnganan bakante na. Nabanaw na ang manunubos. Human sa tulok kadlaw, sumala sa gingon sa Roma 5:10. Kaniadto, mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinagi sa kamatayon siyang anak. Ug karon, kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinagi sa kinabuhi ni Kristo. Maigsuol. Nasulti ko naman ang tanan nga ngay kong isusulti, pusay padangatan ninyo ang mga pangutana ninyo, aron amo sa matubag dayon. Daghang salamat. Shalom.